0: 細路卷進水泥啦，姐。
1: 水
0: 泥，水。你居然趁天光住，还搞得？抓不牢，等他归你了喂。你唔叻归来了喂，姐啦，英叔。
2: Calvary malam, pafang ilang. Baik,
0: cai fa lepak.